0: 各位好，听众朋友，和我们 Voice of Indonesia 请学习印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。这个节目是 Voice of Indonesia 与印度尼西亚共和国教育和文化部语言和通俗发展局合作。今的话题是 Silakan Tunggu，Silakan Tunggu，意思就是。请等一下，各位听众朋友，请欣赏。各位听众朋友，接下来我将给你回话的例子，话题是 “silakan tunggu”，“silakan tunggu” 是就是请等一下，在 Labuan Bajo Komodo 机场的集合点，Gavin。等了15分钟待，旅行时接他。
1: Pak Kevin, silahkan tunggu di depan jalur kedatangan ini.
2: Baik.
1: Mobil jemputan akan sampai 15 menit lagi.
2: Baik, saya akan menunggu di sini.
0: Goi ting chung peng yo, ting wan dui hua hou, wo jiang jie shao yi jin tian de chu di shi Silakan tunggu, silakan tunggu，是就是请等一下，我会说两次，您可以在我之后重复一遍。Silakan tunggu, silakan tunggu，中文的意思就是请等一下。Jalur kedatangan, jalur kedatangan，中文的意思就是到达旅径。Jemputan, jemputan。中文的意思就是使其，menjemput anda，menjemput anda，接您，menunggu，menunggu，中文的意思就是等，menanti，menanti，中文的意思就是等，kehadiran，kehadiran，中文的意思就是存在，di ruang tamu，di ruang tamu，在客厅里，silahkan duduk。Silakan duduk, 请坐。Di kursi itu, di kursi itu, 中文意思就是在那把椅子。Silakan maju ke depan, silakan maju ke depan, 中文意思就是请前一步。各位听众朋友。Menunggu 一词，意思就是等，用以表示在某个地方停留一会儿，并希望会有东西出现。在对话中，Ahmad 请 Gavin 在到达路线前等待。Gavin 用几次回答，用 baik。Saya akan menunggu di sini 的句子，baik。Saya akan menunggu di sini。意思就是好的，我将在这里等着。各位听众，另一个可以使用的等待字是 menanti，menanti 意思就是等。这下面是使用实例如下：Saya akan menanti kehadirannya di ruang tamu. Saya akan menanti kehadirannya di ruang tamu. 意思就是我在客厅里将等待他的存在。规定中作为附加信息，silakan，silakan 的表达意思就是请，是一个微妙的命令词。请听下面的例子：silakan tunggu di depan jalur kedatangan ini，silakan。Tunggu di depan jalur kedatangan ini，意思就是请在此到达先前等着。Silakan duduk di kursi itu，Silakan duduk di kursi itu，中文意思就是请坐在那把椅子上。Silakan maju ke depan，Silakan maju ke depan，中文意思就是请前一步。各位听众，在今天结束，请 学习印尼语之前有关更多详细信息，让我们再听一次对话实例。
1: Pak Kevin, silahkan tunggu di depan jalur kedatangan ini.
2: Baik.
1: Mobil jemputan akan sampai 15 menit lagi.
2: Baik, saya akan menunggu di sini.
0: 各位听众朋友，今天的请你学习印尼语播送完了，希望本期的节目对想了解更多印尼语的人很有用。谢谢各位的收听，我们明天再见。这是 Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。
3: Voice of Indonesia。
4: Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。听众朋友，接下来请各位收听本台播送的 Persona Indonesia， 印度尼西亚美丽的节目，是给您播送各种各样的文化艺术、旅游景点和烹饪。今天的主题是 Group Book 海胆，请各位收听。Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界，听众朋友，接下来请各位收听印度尼西亚美丽的节目。今天的节目说关 Group Book 海胆。

0: 各位好，听众朋友，和我们 Voice of Indonesia 请学习印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。这个节目是 Voice of Indonesia 与印度尼西亚共和国教育和文化部语言和通俗发展局合作。今的话题是 Silakan Tunggu，Silakan Tunggu，意思就是。请等一下，各位听众朋友，请欣赏。各位听众朋友，接下来我将给你回话的例子，话题是 “silakan tunggu”，“silakan tunggu” 是就是请等一下，在 Labuan Bajo Komodo 机场的集合点，Gavin。等了15分钟待，旅行时接他。
1: Pak Kevin, silahkan tunggu di depan jalur kedatangan ini.
2: Baik.
1: Mobil jemputan akan sampai 15 menit lagi.
2: Baik, saya akan menunggu di sini.
0: Goi ting chung peng yo, ting wan dui hua hou, wo jiang jie shao yi jin tian de chu di shi. Silakan tunggu, silakan tunggu，这就是请等一下。我会说两次，您可以在我之后重复一遍。Silakan tunggu, silakan tunggu，中文的意思就是请等一下。Jalur kedatangan, jalur kedatangan，中文的意思就是到达旅径。Jemputan, jemputan。中文的意思就是使其，menjemput anda，menjemput anda，接您，menunggu，menunggu，中文的意思就是等，menanti，menanti，中文的意思就是等，kehadiran，kehadiran，中文的意思就是存在，di ruang tamu，di ruang tamu，在客厅里，silahkan duduk。Silakan duduk, 请坐。Di kursi itu, di kursi itu, 中文的意思就是在那把椅子。Silakan maju ke depan, silakan maju ke depan, 中文的意思就是请前一步。各位听众朋友。Menunggu 一词，意思就是等，用以表示在某个地方停留一会儿，并希望会有东西出现。在对话中，Ahmad 请 Gavin 在到达路线前等待。Gavin 用几次回答，用 baik。Saya akan menunggu di sini 的句子，baik。Saya akan menunggu di sini。意思就是好的，我将在这里等着。各位听众，另一个可以使用的等待字是 menanti，menanti 意思就是等。这下面是使用实例如下：Saya akan menanti kehadirannya di ruang tamu. Saya akan menanti kehadirannya di ruang tamu. 意思就是我在客厅里将等待他的存在。规定中作为附加信息，silakan 的表达意思就是请，是一个微妙的命令字。请听下面的例子：silakan tunggu di depan jalur kedatangan ini。silakan。Tunggu di depan jalur kedatangan ini，意思就是请在此到达先前等着。Silakan duduk di kursi itu，Silakan duduk di kursi itu，中文意思就是请坐在那把椅子上。Silakan maju ke depan，Silakan maju ke depan，中文意思就是请前一步。各位听众，在今天结束，请 学习印尼语之前有关更多详细信息，让我们再听一次对话实例。
1: Pak Kevin, silahkan tunggu di depan jalur kedatangan ini.
2: Baik.
1: Mobil jemputan akan sampai 15 menit lagi.
2: Baik, saya akan menunggu di sini.
0: Kuih Jum Peng Yau, Cing Dan Da Cing Ni Xue Xi Yin Ni Yi Bo Sung Wan Le. Si Wang Ben Ji De Jie Mu Doi Xiang Liao Jie Geng Duo Yin Ni Yi De Ren Hen You Yong. Xie Xie Guo De Shou Ting, Wo Men Ming Tian Zai Jian. Zhe Shi Voice of Indonesia, Zhong Indonesia Mian Xiang Shi Jie.
3: Voice of Indonesia.
4: Voice of Indonesia, 从 Indonesia 面向世界。听众朋友，接下来请各位收听本台播送的 Persona Indonesia, Indonesia 美丽的节目，是给您播送各种各样的文化艺术、旅游景点和烹饪。今天的主题是 Group Book 海胆，请各位收听。Voice of Indonesia, 从 Indonesia 面向世界。听众朋友，接下来请各位收听 Indonesia 美丽的节目。今天的节目说关 Group Book 海胆。